0: Anedo quen.
1: Anedo.
0: Anedo quen.
1: Anedo.
0: Anedo quesueno.
1: Odimma anedo.

ni pe di ora che manani la seguto umwane donune riganu enkunu ne mekwane funu enjanu ronanya na funu